0: bia amaka ule yi ne meba hu
1: ana ma wi oberure rura ni mo wa mmiri
0: esini na awuni oberure hure ukutu kure hure anile eh obu nenu bigine kwulu no goda ba kuno bladu bo boyo cha okwe likiri se onkwe mko hoda chi puta no bure hure obla tu fure hure gi emechi zikwala obegiyo makana ugbo cha bu ya bu no onodo ahike de ma ozi asi naka ezinulo rose 1.9 fm aba inwe konwa chiwagi.

0: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Odu na kwa moku na ma Opi na kwa moku na ma Obu mo ya ropi zodu Kobu mo ya rodu zopi